سبب دیدروم گیته تامو دروم گیته چاسو او ولیگه یکی چون یا کو من چی فیندی آناریم من افراد رادیو چادیه کلاری کی انجین کمین تکنیکی دیار نا اف کران جریادو هریکی نو تکنیسیان سنتر متر گریدی انگسیم با هر نیونا گیدا فی میکرون دیاش تا بکار موسکورا وات ناده چنود دنیا یا مونگون دوینا اسال لبر جدین وات علاه چی دیا ون ندین انشالله یون ویای دی علاه چی دیا کلافونی السلام علیکم.